Haka ya wafa wannan waka ta abin dadi rogo wanda ana sarrafa ta mataki daban-daban walau garin kwaki walau to afu walau kuma wato kosar rogo walau kuma kaite ba rogo kana cin ta haka da ganta faratas domin kai maganin yin wato na fata za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma gurin al'umma tasha na farko uwan uba da mama a nan jihar Bauchi dake gurin kawo ci gaba ga rayuwar al'umma zamantakewa tare da al'adu farin cikin al'umma ne gurin al'umma a kowane lokaci da fatan za ka ci gaba da kasancewa tare da mu akan mita 94.6 na zagon

A gaida Abdullahi Muhammad Damban da ya gabatar mana da wannan shiri na yau da gobe. Kasance tare da BRC FM kan mita 94.6 gobe da Allah kai mu karfe 8 na safiya domin jin maimaicin wannan shiri. Ana tare da gidan Radio Bauchi tashar al'umma.